0: Namja, 내 폰이 간다 제주 다리 침지기 노래 간다 제주 이니세 폰은 비비기가 점제 전에 전국대 다리 지기 약진데 나 제주로 세게 폰게 체랑 폰게 피엘랑 템비 약데 제 폰이 근데 염데 폰가라 내남 전 내네 장주 폰을 내네 사이 거지 양중대 담무게 비 마들로 이긴 홀라 자롱등은 소중 소비 의자자 보추 루카진 지이기 내네 나라 급이지 사다도 검진 추다도 검진 사다 나보다 참만 받기 양 되게 포냐지 본 해수로미 인세게 되비 대니 공개 인게 불라 텐송 루이지 루두 대니 공개 인게 불라 텐송 루이지 루두 내내 요가 루두 삼만 연대 인루 잡아 가오 공원남지기 대니 사다 공전 주바 대니 타이 동진은 마봉침비그 로람 공원남바 제세 계란 대전비게 다 판품 좀 봐주니 내일의 송금부 동기 계란생 세지 샤자토가 줄 채받는 거 위에 점마 송게 계란 등기 가리 유세 대권도 수기다 대니 주중급인 하양대 마치 그 점마 오물기 내게 조용 세지 동기 계란생 세지 샤자토가 줄 채받는 위에 점마 송게 줄이 이제 땅기만 자기 산나도 이제 그 주중 성도 빨리 잡는 내니 给你太阳的发病给你多当感觉了电觉了他们去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 dupungi tongi, kong namji ki sanji yu ulo, ma kandu yu ulo. Teni, siwa chaji tutu namji ki hinshin ki ulo, kandu yu ulo namji, tunyong, teni misi piki sakunu. Tongwa kumyu kandu sewa, tongwa zangji kunji krobi ki, teni nando na, goma taza nishu sabji shumi ki sakuru ki tende shu ju yu. Teni, teni mecha ziyi tongma, miki yu yu kawa, miki mecha ziyi tongma, miki yu juru yu kawa. Meji zongi chenda, mebi yu yi yi kuzo. Medi chongi chaga, yuza tingshu kubo za sakunu. Toma kumiyo gondro yi yi de, teni salu yi zong tangi, kanto zong. Mungu sanji tongwe nambi, ulo na zembi yi. Jatun nanga ta sayi yi yi teni. Basan shingi zemu yi, tangin mako me la zoba. Chuni ngombo chu la zoba. Nengamu nangi yi teng la zoba. Jatun nanga yi yi yi koga zi, sakur zi zembi. Zembi zi zoyi jabu, bisho kama. コーナーに来れ。え、全部が念だって、はい、不順で、順次、順次、パラチェンビ。やん、この突然的に、や、他、もな、天気さの2つの3つ、全部ゾンビ水で、ザンボで。あ、なちゃべきさちゃで。シャリンガの部位でしょ。シャリンガの部位でしょ。2か順の部位進行。ダメさえ、やわ。さて、考えてみる。サポート許せ。全部のパンマンに、え、さて、違う、なんのこと。
1: この手をジャガルに入れ込むと、めちゃなるに入れ込むと、あゆさん入れるの、ほら、ここ、全員パブリックに入れちゃか。タジが、まぶん入れる、そんべいに入れる。タブルジャムに入れる。全員ロープのジャムに入れる。え、さて、チュアマンの入れる。この手をジャガルに入れ込むと、めちゃなるに入れ込むと、あゆさん入れるの、ほら、ここ、全員パブリックに入れちゃか。タジが、まぶん入れる、そんべいに入れる。タブルジャムに入れる。タジがまんなたん、え、かわいいって言ってしゃがん。
2: ကမ္မရီကြီးလာတဲ့ချက်ကြီးမကျန်ပေါ်တာလူတွေလားလူတွေဆက်တာချက်ပြီးစားတဲ့တဲ့ရင်စင်တော်လင်းကြီးကောင်းလားစင်ပါတဲ့ဒုံခိတံပါတက်ပါလာကြီးဆုံးပြီးလုံတော့လာလဲကပ်စီကုတ်ကြီးလေးချီစံပါတဲ့တဲ့ထိုင်ဒီလုံတော့လေးချီချက်ဒူးဆယ်စန်ဂျူဒူးဆယ်စန်ဂျူရောစင်နမ်ချိုကွန်ခါဆုံးဆန်လာဒူးဆယ်စန်ဂျူရှိကျွင်းညံတော့နိခိချိုလူရှေကျွတ်ချွန်း